0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba tengkung asing nyakin nasir sere acini-cini yarkap pilangeri. Nah, alhamdulillah sere produksi baturi gasing rekor yareka anci larici production angerang ngangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan entola nyarenga kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan riwat-tuat labat-tua nyaman kaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacapinga nya kala kita nyari sekali pi te kita kelupai ia mini produksi batu ri gasing rekor Anci Larici Production. Selamat ki aplangeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kane si barua ditolan ring gasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjie minne lagu-lagu lagu sareng ki pertamanya nakan tawa Andi.